0: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitimo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu, Purendžeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Torresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak 16. jun 2026. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktualnih tema. Posle pregleda vesti slijedi blok sa svetskog prvenstva u fudbalu. Reći ćemo više i o problemima sa kojima se u Australiji susreću humanitarne organizacije. Mija Nikolić više o maturskom ispitu osmaka u Srbiji i zanimanjima koja su im najatraktivnija. U okviru zdravstva reći ćemo o dobrovoljnom davanju krvi. Za kraj emisije vodimo vas u svet muzike i fotografije na jednu od najlepših beogradskih lokacija, Savsko šetalište na Kalemegdanu, gde je otvorena izložba fotografa Nemanje Đorđevića posvećena Niku Kejvu i Mobiju. Ostanite sa nama, do 16 časova slijedi pregled vesti.

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: SBS Audio.
2: Klikněte play za program na vašoj talasné dužiny.
3: Jau jau da dia. Čumbe halama.
4: SBS Chill.
5: Chill. SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplabd karvata hai.
8: Far from the partisan politics.
2: Sabe si mana preko 60 jezika sa muzikom koja vama odgovara i zanimljivim podcastima koji čekaju da budu otkriveni. Preuzmite SBS Audio app ili posetite
9: sbs.com.au/audio.
2: Vi slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do 16 časova. Nastavljamo u duhu fudbala. Velika uzbuđenja i prave fudbalske drame ni danas nisu izostale na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Sjedinjenim Državama i Kanadi. Outsideri su propisno namučili favorite, a vez dana je podvig zelenorodskih ostrva koje su ispisalo nove stranice istorije mundijala, ne samo zato što su na debiju osvojili svoj prvi bod, već i zato što su to učinili protiv jedne od najboljih reprezentacija sveta. Opširni u pregledu petog dana svjetskog prvenstva koji je pripremio Branko Cvetojević.
10: Od aktuelnih šampiona Evrope reprezentacije Španije očekivalo se da započne takmičenje na svjetskom prvenstvu rutinskom pobedom protiv zelenorodskih ostrva. Međutim, na stadionu u Atlanti dogodilo se nešto što je malo ko mogao da predvidi. Španci su udarili u neprobojni plavo-beli zid selekcije koja debituje na mundijalima. Na kraju, hladan tuš za crvenu furiju i najveće iznenađenje dosadašnjeg toka takmičenja Španija zelenorodska ostrva 0-0. I pored apsolutne dominacije Španaca koji su putili čak 27 udaraca ka golu, reprezentacija Afričke ostrvske zemlje odbila je da kapitulira pred favoritom. Apsolutni heroj plavih ajkula bio je 40-godišnji golman Vozinja koji je serijom čudesnih odbrana doveo španske zvezde do očaja. Ipak, podatak koji je ostavio fudbalski svet u neverici glasi da su igrači zelenorodskih ostrva tokom 90 i kusur minuta igre napravili samo jedan faul. Da, dobro ste čuli, jedan jedini i to na sredini terena. To je najmanji broj prekršaja koje jedna reprezentacija napravila na utakmici svjetskog prvenstva još od 1966. kada je FIFA počela da vodi zvaničnu statistiku. Pravi primjer defanzivne taktike bez i najmanjeg propusta. I drugi meč u grupi H završen je remijem. Urugvaj i Saudijska Arabija su podelili bodove 1-1. Saudici su poveli u prvom poluvremenu i bili su nadomak senzacije, ali u 80. minutu Urugvajce spasao Maxi Araujo, koji se najbolje snašao nakon jednog odbitka. Da peti dan svjetskog prvenstva protekne u znaku nerešenih rezultata, pobrinule su se i ekipe iz grupe G. U Sjetlu Belgija nije opravdala ulogu favorita protiv Egipta koji je golom Ašura došao u vođstvo i bio na pragu svoje prve pobjede na svjetskim prvenstvima. Ipak planove im je pokvario Romelu Lukaku. Iskusni napadač je samo 23 sekunde nakon što je ušao u igru naterao Mohameda Hanija na autogol za konačnih 1-1. Ništa manje uzbuđenja nije bilo u Los Angelesu gdje su Iran i Novi Zeland podelili bodove u izvanrednom meču koji je završen 2-2. Novozelandžani su dva puta vodili golovima sjajnog Elijah Justa, ali su oba puta Iranci uzvraćali preko Ramina Rezajana u prvom i Mohameda Mohebija u drugom poluvremenu. Selimo se sada u tabor Australije gdje vlada sjajna atmosfera nakon uvodne pobjede na Turskom. Selektor Toni Popović potvrdio je da ekipa sanira nekoliko lakših povreda, ali da je moral na izuzetno visokom nivou. Strelac drugog gola protiv Turske, Conor Metcalf, na najbolji način je sumirao raspoloženje među Sokerusima pred subotnji duel sa Sjedinjenim Državama. Mislim da je ovo najbolji mogući početak za nas. Verovali smo u sebe, jednostavno uživali u trenutku. Mnogi momci uopšte nisu osjećali tremu na startu, a to što smo dobro otvorili utakmicu nam je dalo pravi vetar u leđa. U sljedeći meč ulazimo puni energije i samopouzdanja, rekao je Metcalf. Za kraj da pogledamo šta nas očekuje sutra na svjetskom prvenstvu. Raspored obećava novi spektakl pošto se u grupi I sastaju vicešampioni Europe Francuzi sa jednom od najboljih afričkih selekcija Senegalom. Gledat ćemo I okršaj Iraka I Norveške dok Argentina predvođena Leo Messijem počinje odbranu titule utakmicom sa Alžirom. Za kraj dana očekuje nas duel Austrije I Jordana. I bio je to pregled dešavanja petog dana svjetskog prvenstva. Ja sam Branko Cvetojević. Budite uz nas I sutra, a sve utakmice sa Mundijala pratite uživo ili na zahtjev, jedino putem SBS televizije I platforme SBS On Demand.
2: Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Nastavljamo aktualnom temom iz Srbije. Osmaci u Srbiji polažu jedan od najvažnijih ispita. Završni ispit mala matura za školsku 2025-26 upravo se održava od 15. do 17. juna. Ove godine ispit polaže nešto više od 64.000 osmaka koje posle toga čeka upis u prvi razred srednje škole, o čemu danas razgovaramo sa Mijom Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam prvo, koliko je đaka završilo osmi razred, a koliko mesta ima u srednjim stručnim školama I gimnazijama?
1: Osmi razred završava 64.400 đaka, a planom upisa Ministarstva prosvete predviđena je 71.614 mesta u srednjim stručnim školama I gimnazijama u celoj Srbiji. To znači da će biti mesta za sve male maturante. Iz Ministarstva prosvete saopštavaju nakon analiziranog probnog završnog ispita da su očekivali viši nivo znanja osmaka, ali da su testovi pripremljeni u skladu sa planom I programom. Inače, osmaci se od decembra intenzivno pripremaju za prijemni ispit. Strah je prisutan I kod učenika I kod roditelja, pa su se uz pripremnu nastavu u školama mnogi odlučivali za privatne časove. Razlog za to je visok prag za upis u pojedine škole, gde je potrebno više od 90 poena od maksimalnih 100. Ukoliko sa završnog ispita I na osnovu uspeha iz osnovne škole učenik ima manje od 50 bodova, može da upiše samo neku od trogodišnjih škola, dok je upis u četvorogodišnje moguć samo sa preko 50 I više poena. Biljana.
2: Recite nam, Mija, koje su struke najtraženije, šta opredeljuje osmake I koji bodovni prag je potreban za upis u najpopularnije škole?
1: Informatori iz ove kao iz prethodnih godina potvrđuju da su tri srednje škole definitivno najpopularnije među đacima. Jedna

0: Australiji također beleže rekordnu potražnju za svojim uslugama. Osnivačica ove dobrotvorne organizacije Ann Cooper kaže da je kriza goriva stvorila dodatni pritisak. Dobrotvorne organizacije koje pomažu ljudima koji se bore sa rastućim troškovima života također upozoravaju da potražnja za njihovim uslugama obično raste tokom hladnijih zimskih meseci. Gospođa Dutoa kaže da za ljude koji žive na ulicama ili one kojima su računi za struju postali preskupi, promjena vremena predstavlja značajan izazov. Ekonomska neizvjesnost također utiče na nivo donacija, a izvještaj pokazuje ukupan pad donacija i zaveštanja tokom 2024. Ipak širom sektora beleži se rekordan broj volontera koji se uključuju kako bi odgovorili na rastuće potrebe i pomogli drugima da prebrode krizu izazvanu rastućim troškovima života. Piše Anđelika Vejt za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. I dok dobrotvorne organizacije upozoravaju na rastuće potrebe najugroženijih i oslanjaju se na podršku zajednice, postoji još jedan vid nesebične pomoći bez kojeg bi mnogi životi bili dovedeni u pitanje, dobrovoljno davanje krvi. Upravo o značaju davalaštva i potrebi za raznovrsnim donorima govori sljedeći prilog.
1: Za Kristinu Simons davanje krvi je duboko lično pitanje. Njena osmogodišnja ćerka Fotini boluje od beta-talasemije, retkog naslednog krvnog poremećaja, zbog kojeg su joj neophodne redovne transfuzije na svake 3 do 4 nedelje. Kristina kaže da se naježi od same pomisli na to šta bi bilo da transfuzija nije dostupna. Organizam njene ćerke ne proizvodi sopstvena crvena krvna zrnca, što znači da bez tuđe krvi ne bi mogla da preživi. Organi bi joj otkazali, mozak bi prestao da radi, srce ne bi moglo da kuca. Bez transfuzije ne bismo imali ovu veselu, malu devojčicu, kaže ona. Za porodice poput ove, primanje krvi nije povremeni tretman, već sastavni deo života. Svaka doza omogućava deci kao što je Fotini da idu u školu, druže se sa vršnjacima i da jednostavno budu deca. Ipak priča o davalaštvu ne tiče se samo onih koji primaju krv. Indu Danasker je donorka krvi iz Adelaide. Ona kaže da je važnost ovog čina spoznala još tokom odrastanja u Indiji. Ona objašnjava da se tamo od porodica često očekuje da same pronađu davaoce pre nego što lečenje uopšte počne. Nakon što se kao tinejdžerka odazvala jednom hitnom apelu, iz prve ruke je vidjela koliku promjenu donose donacije krvi. Indu se seća kada joj se obratila majka jednog deteta kojem je bila potrebna transfuzija. Tada je shvatila da nije u pitanju samo njeno izdvojeno vrijeme i sam čin davanja krvi, već da time nekome daje nadu i priliku da živi. To je za mene bio veoma ličan trenutak, dodaje ona. I nakon što se doselila u Australiju, Indu je nastavila da redovno daje krv, ali i da podstiče druge da čine isto. Kako kaže, kulturološka uverenja i zablude ponekad mogu da odvrate ljude od doniranja krvi. Ona ističe da je tokom odrastanja uočila te kulturološke zablude da krv treba da ostane unutar porodice, da je treba čuvati za ne daj Bože svojim najbližima ili da ženama nije dozvoljeno da daju krv zbog plodnosti ili menstrualnog ciklusa. Indu smatra da su sve to samo duboko ukorenjene predrasude. Kako stanovništvo Australije postaje sve raznovrsnije, pronalaženje kompatibilne krvi postaje sve veći izazov, upozoravaju stručnjaci. Viša naučna saradnica u organizaciji Life Blood, dr. Rena Hirani, bavi se proučavanjem tih promjena u krvnoj slici nacije. Dr. Hirani kaže da je istraživanje organizacije Life Blood pokazalo da u Australiji ima sve više ljudi sa pozitivnim rezus faktorom i da krvne grupe B i AB postaju sve učestalije. To su grupe koje se češće sreću u delovima Azije poput Indije i Pakistana, što objašnjava promjenu zastupljenosti određenih krvnih grupa u australijskom društvu, objašnjava ona.